0: 城市广播网，北部90.1，台北健康，中部92.9，城市广播，南部97.1，台南之音。
1: Kembalilah. Itu saja sayangku. Terima kasih.